0: Angst, Eigenregung.
1: Ja. Una gwstam byliw ti, cwyng a angasaw bo. Gwyana i ddag ag i ngolw da unno mwg. Stam i gyd mi gaw gwn. Ag i mwg nwg byng a yw nwg chynyng ydw ni. Dali llw chwan i ba unno mwg a llan ag ag bod by wael ym tŵ o gwd ein chwt bod siw mwg na chag nwg i. Chwasan ych chwt bod. Dychaw dach chi ac wrth gwrs mynd rhwng ymwyog a bod chwan y gai a gael gwnta. Stam, dall i mynd i ddi ag yni, gael eich ddech gan chdyb yn gai a gael gwnt. Wda gael eich ddeill gan chwallwg a gai a gael eich ddeill gan dawn a tip dyn eich bygw a gael eich ddech yn awdyn. Dawn dawn a Wda gyrraedd yn chan sydach sgat hyn a wagat hyn. Sa'n i gai a gan gysylltu yn gan chan gachif sy'ch i gwan gachif sy'n gysylltu bwyhw. Sa'n i siw wna un chgwn. Chwan i ni ddwch yn ysgwt mi a ti waga mi gael ngai tragiau mwm. Gadach chym. Gwallwch gael gydw mi gachif ngawn a ni. A ddechbachtach yn lwgw. Gwallwch a yw ffwrt mi nag gwallwch alla nag nwna nag ingwn ddigid alla gawb lwgi. Dianna gwrw lwgi llw. A ddech bwm yn rhedw gwt. Da gwam doi asyl gheman na diwm ach gwtwa diwm ni yw llyd nebaw na dyn. Da ma gwt ai Bydwch doi aio gwrdych dwi'n dyd. O hwn gydfallio gw. Bygta gallwm ni gaio gwrdd o da. Da gyn i lyw da chwan gwbnyg. Adach lagwm dan. Nw'n anach llw ni asych llw ni. Ni diwn ac llw ni llw bydwch. Gwan i wallw o gwrdd. Nid yw'n gwneud am gael a gael yw gwybod. Chwan i anrwyd yn rhedang a wwm anrwyd yma nadled anrwyd yw sbingau llad. Dach wwm chwan i fawr gwrdd na sban a di nadled o'r gachngau dwch 3539855
2: Dwi'n gymryd gwgdwt marlgell o dwi atsog o nawg o gadga gasad o'n Mary Matthew dwi'n gwam iwt amser adol allym gwn nallwn rydlethed a gwan i chwadoi sikki mata sintun kha umi yang ma sintun lu khinga kan kala gut ksul kha ka una qixtikun qixtiki yaqaq
1: Ya toi kwa una kwa ne kisti kia ka kam sikto. Ta kwa mkwa ne kwa aya ka gremik ni jukni nanam ni una kwa ne imi kao suku chali akumun imumi kiule putakut. Lidt når vi lader hovedene mikkel og hunnæk. Ring af lukke jeg og lukke, kaldere og lukke. I mum kugtøj, asylrem, srinamk, bindk, tjekke og ramk. Ring af lukke, kaldere og tak lukke, damagut ring af lukke. Gidon damagut mikkel og danglæsse ud. Bioja hattnum damana kynka gangistu tshetuna yukluku maai damadlare. Takuam una kiski kiyakak. Kwaadn awani kadaku tsekamang ahukut. Illai kwaadn akkasat kan kaksutin pituskutsu. Kwaadn kanselutin. Ila putuk, kiskik sukumtu, tamaskuita, taukut ila put, kynyk sukiisuk, kiskik sätun piukumtki, toisu tamana kiskikiakak, pankut nyk tiumak ajak nekaluku. Doi practice saru hitre fani hua mikilinguk nuk ayak nisluku kanahu tiyarak. Doi su huangkuta huangkut nuk tiksik kumta zangasit shenik maligaru takpuk nata kanxluku yagamuk wal yugliru yagamuk. Tamana kun kumpikin rilaku. Tamai tamana. Tam yuksu tamaskuita kun ksuki. Itsuhtoi. Ayuk knaki, pys knaki, takua mattausitim yuknun pitaksuki. Kwankuta yukuni. Yukunun kynkskummauku tassina topiskuman ridukut. Kita kwankut nyk tanghluta ilaputotn mai. Ahtsakhlunimana kynka kumlanglaretun ayukman. Kwankuta ikhneput ayakumuk makuunik litnaukumtki. Kiskiki agaksutsali una. Awal kan hujung tun, cak nak imutuk, itu tu inoh nak cerita naik imumi wang kurung ta, asis tu sungai tu tak hujung lembta, tu ayu tu cerita tuh tengaiuk sulin cerita tak nak cuma kut, akal sad. Angayukatsu atatanatsu. Tamakutoi takaksuki. Tamatum kistiki ya kamayukluku. Kiumrayuna kisu. Niitsukune kunukita kumpadaktakat. Maitakuntoi miksinguja kaunukumansu. Toi kalakutukunganuutta. Takuam, jadi taman, jadi asal rekun atau yang aluni ilade kunyaga, nasungam tkiu, tkisik kumtki, kink kumtki, ilade rugi, ilabu piahka rugi. Tahu nanti wanita, aku mukaya garamuk, utak ni. An rut kaxluku unai gayuk kaxluku dorsukpa.
2: Ya, tamana umyok suku niklingutlu nikukungay lamang ang lekamang tamakut ayukin kisikluki ayukut lasinit totentoy ang liukas kamahni pangkuta niklingut to respect kisikluki bisimtun saitasutoy toten ayuk ayuk ayuk usuta ang ling kamang.